0: radio samar dientong kerkwangi au kibingang naskai titi na bundi naski angarka nyetting kelkam kike njurwan jerry na au na kibingang kang ila wumne songwang ere kikwela lang daraka kutumo na alang surungam belenga kelkam na lug illole au kingesenes adem ba ka lole kaim botale na mankainyar gabale al keng ina al yei na dain daraka ingi ine na au neki yinkang tin bitin lobilo au nesket bam tarasindi al yei neki kana kirsing tin bitin wal yei neki kana kirsing tobito alang gisket bam tarasindi alang kainkil manga surkin
1: Radio Summer دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com